0: هي قائمة على التأقيت أو الحلول المرحلية، ثم تفرغ كل هذه الأفكار وكل هذه الخطط من مضمون. هذا ما فعلته معنا على مدار التاريخ وتحاول أن تفعله حتى في هذه المسألة. هذه خطوة شكلية، 200 عنصر أو أكثر أو أقل في منطقة رفح.
1: 以色列初步批准国际稳定部队的部分力量部署至加沙，但仅限于部署至加沙南部拉法地区。若任务顺利，才获准扩展至其他区域。有评论认为，以色列此举是企图卸责，避免负上破坏加沙和平计划的责任。对此，以色列外长萨尔就表示，相关计划为国际性计划，未必能成功落实，但以色列不会阻碍其推进。
2: طبعا راح يجي مجلس السلام، هذا يمسك، لانه رفح جزء من قطاع غزه، انت فهمت كيف؟ ولازم يتم الاعمار هنا وغاد، يعني ما فيش امكانيه نقدر تفصل رفح عن شو اسمه، والناس مش راح تروح غاد. يعني انا واحد من الناس على الجنوب ولا مره طلعت.
3: مهما يعملوا شيء اليهود وهذا بدنا نضلنا في بلدنا، واحنا بنتمنى من الوسطاء ومن مجلس السلام يجي هنا على الأرض وحل مشاكلنا ولهيتها ونعيش بكرامة.
1: 当前加沙局势仍处在变化之中，而以色列当局正面临着为加沙地带提出新的政治及安全安排的国际压力。
4: On the other hand, Palestinians refuse to move from their destroyed areas to new areas, preferring to live or die in the areas and places where they were born and raised in. Ihab Suleiman, Phoenix TV.
5: 美伊战火之下，由中企投资建设的中伊诺威产业合作园依然是保持正常的运转。从鞋材、模具到机械设备，园区为伊朗鞋业提供了完整的供应链。企业负责人就表示，战争带来了物流和汇率的挑战，但是他们仍然选择继续扎根于伊朗市场，为当地的社区服务。
6: 距离德黑兰约2小时车程的库姆是伊朗最大的鞋业生产基地之一。近年来，中国企业将制鞋的原材料、模具和设备等产业链转移到这里，为当地的鞋企提供配套服务。战争期间，这里的机器依然持续运转。这个战争的影响还是非常大的，因为现在国内的货现在也发不过来，因为我们本身就是像国外啊，我们是提前又预备。 就是八个月的备货，所以今年战争对我们的影响还不是太大，但是现在后面的货如果继续这样的话，后面会出现麻烦，因为货进不来现在，这个影响还是非常大的。为什么现在汇率去年的时间差不多是80脱满，现在差不多到200了，因为我们的钱差不多贬了一半。
7: 企业负责人表示，过去一年伊朗尼亚尔持续贬值，进口成本不断上升，给企业经营带来了压力。 不过，他们依然看好伊朗市场。
8: 李总告诉我，他们在这里呢努力了18年，正是因为他们的存在，整个伊朗生产鞋业的技术大幅性的提高，而且特别呢使得库姆成为了伊朗的鞋产生产的中心和出口的中心。在战争期间，他们没有一天停产，同时他们跟伊朗的同事都会在继续坚守。
7: 不过，战争依然给企业经营带来了压力，物流受阻，汇率大幅波动，使不少加油企业采购趋于谨慎。伊朗合作伙伴告诉记者，战争没有让工厂停下来，但市场需求明显受到影响。
9: نوسانات قیمت ها باعث میشه که خب مشتریان روی خرید خودشون علی خصوص که ما مواد اولیه تولید میکنیم روی خرید خودشون یک مقدار متزلزل باشن و اینم روی بازار ما قطعا تاثیر میذاره
7: 除了中国企业坚持经营，当地员工也选择继续留在岗位。他们说，对于经历过战争的伊朗人来说，坚持生产本身就是面对困难的一种方式。
10: نمیتونیم ادامه ندیم چون بالاخره حال جنگ شاید چند سال ما قبلا هم جنگ داشتیم 8 سال با کشور عراق بودیم ولی کارمون و اقتصادمون و همه کارمون پیش رفته حالا بهتر از اون انشاءالله سعی میکنیم پیش بره ما که جنگ بالاخره تاثیر داره ولی خب کار خودمون رو انجام میدیم مشکلی نداریم
7: 战争仍在持续，美国是否发动新一轮的大规模打击也存在不确定性。
1: 但在这座工厂里，中国管理人员

0: 对加沙地带多地展开空袭，造成大片建筑损毁，多人死伤。以方回应称，攻击目标是哈马斯武装分子。在加沙中部戴尔拜拉赫，以军的空袭在帐篷营地附近炸出一个巨坑，医疗用品等物资散落一地。当地居民称，被炸区域是阿克萨烈士医院的医疗用品仓库，地处人道主义绿色区域，周边没有任何警戒线等安全提示。
1: مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني يؤدي هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة
0: 阿克萨烈士医院医生达克兰还说，这次袭击损坏了医院存放的大量药品和重症监护室所需用品等。附近居民称，被炸区域旁边的营地除了收容流离失所民众外，还住有在医院接受治疗的病人。空袭发生数小时后，以军发表声明称，此次空袭由以色列国家安全总局辛贝特指挥，共摧毁了包括位于阿克萨烈士医院附近的五个哈马斯武器库。以军称，这些地点被哈马斯用于储存突击步枪、爆炸装置、反坦克发射器等武器，但以军并未提供相关证据。据加沙卫生部统计，七月份加沙死亡人数达到今年最高，共有152人死亡，其中包括21名儿童。凤凰卫视综合报道。
2: 以色列内阁近日通过决议，批准根据加沙和平协议所设立的国际稳定部队进入加沙地带。对此，有加沙民众表示将会坚持留守家园，期望部队能够推动加沙重建，使人们能够过上有尊严的生活。
3: 在经过漫长的讨论和拖延后，以色列内阁通过决议，准许由美国发起的所谓和平委员会及国际稳定部队部署至加沙地带的特定区域及不受哈马斯控制的区域。
4: أن تستخدم تكتيكات مختلفة لإفشال أي مشروع أو أي خطة سياسية ترى أنها قد تكون في صالح الشعب الفلسطيني عبر استراتيجيات قائمة على التأقيت أو الحلول المرحلية ثم تفرغ كل هذه الأفكار وكل هذه الخطط من مضمون هذا ما فعلته معنا على مدار التاريخ وتحاول أن تفعله حتى في هذه المسألة هذه خطوة شكلية 200 عنصر أو أكثر أو أقل في منطقة رفح
3: 以色列初步批准国际稳定部队的部分力量部署至加沙，但仅限于部署至加沙南部拉法地区，若任务顺利才获准扩展至其他区域。有评论认为，以色列此举是企图卸责，避免负上破坏加沙和平计划的责任。对此，以色列外长萨尔就表示，相关计划为国际性计划，未必能成功落实，但以色列不会阻碍其推进。
5: طبعا راح يجي مجلس السلام هذا يمسك لأنه رفع جزء من قطاع غزة أنت فهمت كيف ولازم يتم الإعمار هنا وغاد يعني فيش إمكانية نقدر تفصل رفع عن شو اسمه والناس مش راح تروح غاد يعني أنا واحد من الناس على الجنوب ولا مرة طلعت
6: مهما يعمل إيش اليهود وهذا بدنا نضلنا في بلدنا وإحنا بنتمنى من الوسطاء ومن مجلس السلام يجي هنا على الأرض وحل مشاكلنا ولهيتها ونعيش بكرامة
3: 当前加沙局势仍处在变化之中，而以色列当局正面临着为加沙地带提出新的政治及安全安排的国际压力。
7: On the other hand, Palestinians refuse to move from their destroyed areas to new areas, preferring to live or die in the areas and places where they were born and raised in. We have Sulaiman.Phoenix TV, Gaza.
2: 下节有更多消息，一会儿见。
8: 午间新闻迅速集结。
9: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的现场，
10: 攻入加沙
3: 在街道爆发激烈巷战。
11: 示威者与警方冲撞，
12: 巴尔的摩的一座大桥发生。
13: 全球气候和粮食危机不断加剧。
14: 人工智能成果不断涌现。
15: 今年香港将举办超过300场会展活动。
8: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团中旅逐浪度假区凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。
16: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
8: 是视角还是死角？为智慧辨真相。

0: 以军在一号的凌晨空袭了加沙中部、北部和南部，造成多人死伤，两处医院的仓库被摧毁。
1: 以色列从7月31号晚到8月1号凌晨，对加沙地带多地展开空袭，造成大片建筑损毁，多人死伤。以方回应称，攻击目标是哈马斯武装分子。在加沙中部戴尔拜拉赫，以军的空袭在帐篷营地附近炸出一个巨坑，医疗用品等物资散落一地。当地居民称，被炸区域是阿克萨烈士医院的医疗用品仓库，地处人道主义绿色区域，周边没有任何警戒线等安全提示。
2: احتلال إسرائيلي ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني يؤدي هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة。
1: 阿克萨烈士医院医生达克兰还说，这次袭击损坏了医院存放的大量药品和重症监护室所需用品等。附近居民称，被炸区域旁边的营地除了收容流离失所民众外，还住有在医院接受治疗的病人。空袭发生数小时后，以军发表声明称，此次空袭由以色列国家安全总局辛贝特指挥，共摧毁了包括位于阿克萨烈士医院附近的5个哈马斯武器库。以军称，这些地点被哈马斯用于储存突击步枪、爆炸装置、反坦克发射器等武器，但以军并未提供相关证据。据加沙卫生部统计，7月份加沙死亡人数达到今年最高，共有152人死亡，其中包括21名儿童。凤凰卫视综合报道。
0: 以色列内阁近日通过了决议，批准根据加沙和平协议所设立的国际稳定部队进入到加沙地带。而对此，有加沙民众就表示将会坚持地留守家园，希望部队能够推动加沙重建，使人们能够过上有尊严的生活。
3: 在经过漫长的讨论和拖延后，以色列内阁通过决议，准许由美国发起的所谓和平委员会及国际稳定部队部署至加沙地带的特定区域，即不受哈马斯控制的区域。
4: إسرائيل كما عودتنا دائما أنها تحاول أن تستخدم تكتيكات مختلفة لإفشال أي مشروع أو أي خطة سياسية ترى أنها قد تكون في صالح الشعب الفلسطيني عبر استراتيجيات قائمة على التأقيت。أو الحلول المرحلية ثم تفرغ كل هذه الأفكار وكل هذه الخطط من مضمون هذا ما فعلته معنا على مدار التاريخ وتحاول أن تفعله حتى في هذه المسألة هذه خطوة شكلية 200 عنصر أو أكثر أو أقل في منطقة رفح
3: 以色列初步批准国际稳定部队的部分力量部署至加沙但仅限于部署至加沙南部拉法地区若任务顺利才获准扩展至其他区域有评论认为以色列此举是企图卸责避免负上破坏加沙和平计划的责任对此以色列外长萨尔就表示相关计划为国际性计划未必能成功落实但以色列不会阻碍其推进
5: طبعا راح يجي مجلس السلام هذا يمسك لانه رفع جزء من قطاع غزه انت فهمت كيف ولازم يتم الاعمار هنا وغاد يعني فيش امكانيه نقدر تفصل رفع عن شو اسمه والناس مش راح تروح غاد يعني انا واحد من الناس على الجنوب ولا مره طلعت
6: مهما يعمل شيء اليهود وهذا بدنا نضلنا في بلدنا واحنا بنتمنى من الوسطاء ومن مجلس السلام يجي هنا على الارض وحل مشاكلنا ولهيتها ونعيش بكرامه
3: 当前加沙局势仍处在变化之中而以色列当局正面临着为加沙地带提出新的政治及安全安排的国际压力
7: On the other hand, Palestinians refuse to move from their destroyed areas to new areas.Preferring to live or die in the areas and places where they were born and raised in. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 一个英国乐团日前是在新加坡演出的时候展示了巴勒斯坦的旗帜。新加坡的警方在一号就宣布禁止乐团的2名成员再次入境，今后也不会再次的批准该乐团在新加坡演出。 英国乐团 Massive Attack 29号在演唱会结束的时候，两名团员在舞台上展示了巴勒斯坦的旗帜，其中有一人更是高喊解放巴勒斯坦的口号，观众欢呼鼓掌回应。新加坡的警方就表示，经过调查之后决定对这两名团员发出严厉的警告，禁止两人

0: باعث میشه که خب مشتریان روی خرید خودشون، علی خصوص که ما مواد اولیه تولید میکنیم، روی خرید خودشون یک مقدار متزلزل باشن و اینم روی بازار ما قطعا تاثیر میذاره。
1: 除了中国企业坚持经营，当地员工也选择继续留在岗位。他们说，对于经历过战争的伊朗人来说，坚持生产本身就是面对困难的一种方式。凤凰卫视李约振卡穆森，伊朗库姆报道。
2: 在特朗普宣称已经全面解除哈马斯武装达成协议之后，以色列针对加沙地带的袭击仍然是没有停止。以军在一号凌晨空袭加沙中部、北部和南部，造成多人死伤，两处医院的仓库被摧毁。
3: 以色列从7月31号晚到8月1号凌晨，对加沙地带多地展开空袭，造成大片建筑损毁，多人死伤。以方回应称，攻击目标是哈马斯武装分子。在加沙中部戴尔拜拉赫，以军的空袭在帐篷营地附近炸出一个巨坑，医疗用品等物资散落一地。当地居民称，被炸区域是阿克萨烈士医院的医疗用品仓库，地处人道主义绿色区域，周边没有任何警戒线等安全提示。
4: حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة
3: 阿克萨烈士医院医生达克兰还说，这次袭击损坏了医院存放的大量药品和重症监护室所需用品等。附近居民称，被炸区域旁边的营地除了收容流离失所民众外，还住有在医院接受治疗的病人。空袭发生数小时后，以军发表声明称，此次空袭由以色列国家安全总局辛贝特指挥，共摧毁了包括位于阿克萨烈士医院附近的五个哈马斯武器库。以军称，这些地点被哈马斯用于储存突击步枪、爆炸装置、反坦克发射器等武器，但以军并未提供相关证据。据加沙卫生部统计，7月份加沙死亡人数达到今年最高，共有152人死亡，其中包括21名儿童。凤凰卫视综合报道。
5: 以色列内阁今日通过决议，批准根据加沙和平协议所设定的国际稳定部队进入加沙地带。对此，有加沙民众表示会坚守家园，期望部队能够推动加沙的重建，让民众能够过上有尊严的生活。
6: 在经过漫长的讨论和拖延后，以色列内阁通过决议，准许由美国发起的所谓和平委员会及国际稳定部队部署至加沙地带的特定区域，即不受哈马斯控制的区域。
7: أن تستخدم تكتيكات مختلفة لإفشال أي مشروع أو أي خطة سياسية ترى أنها قد تكون في صالح الشعب الفلسطيني عبر استراتيجيات قائمة على التأقيت أو الحلول المرحلية ثم تفرغ كل هذه الأفكار وكل هذه الخطط من مضمون هذا ما فعلته معنا على مدار التاريخ وتحاول أن تفعله حتى في هذه المسألة هذه خطوة شكلية 200 عنصر أو أكثر أو أقل في منطقة رفح
6: 以色列初步批准国际稳定部队的部分力量部署至加沙，但仅限于部署至加沙南部拉法地区，若任务顺利才获准扩展至其他区域。有评论认为，以色列此举是企图卸责，避免负上破坏加沙和平计划的责任。对此，以色列外长萨尔就表示，相关计划为国际性计划，未必能成功落实，但以色列不会阻碍其推进。
8: طبعا راح يجي مجلس السلام هذا يمسك لأنه رفع جزء من قطاع غزة أنت فهمت كيف ولازم يتم الإعمار هنا وغاد يعني فيش إمكانية نقدر تفصل رفع عن شو اسمه والناس مش راح تروح غاد يعني أنا واحد من الناس على الجنوب ولا مرة طلعت
9: مهما يعملوا إشي اليهود وهذا بدنا نضلنا في بلدنا وإحنا بنتمنى من الوسطاء ومن مجلس السلام يجي هنا على الأرض وحل مشاكلنا ولهيتها ونعيش بكرامة
6: 当前加沙局势仍处在变化之中，而以色列当局正面临着为加沙地带提出新的政治及安全安排的国际压力。
10: On the other hand, Palestinians refuse to move from their destroyed areas to new areas, preferring to live or die in the areas and places where they were born and raised in. Ihab Suleiman, PNX TV, Gaza.
2: 下节关注到莫斯科。

0: 和设备等产业链转移到这里，为当地的鞋企提供配套服务。战争期间，这里的机器依然持续运转。企业负责人表示，过去一年，伊朗里亚尔持续贬值，进口成本不断上升，给企业经营带来了压力。不过，他们依然看好伊朗市场。
1: 李总告诉我，他们在这里呢，努力了18年，正是因为他们的存在，整个伊朗生产鞋业的技术大幅性的提高，而且特别呢，使得库姆成为了伊朗的鞋产生产的中心和出口的中心。在战争期间，他没有一天停产，同时他们跟伊朗的同事都会在继续坚守。
0: 不过战争依然给企业经营带来了压力，物流受阻，汇率大幅波动，使不少加油企业采购趋于谨慎。
2: جنگ قطعا تأثیر خودش رو داره به واسطه نوسانات نرخ ارز و اینکه اقتصاد خیلی احساس امنیت نمی کنه نوسانات قیمت ها باعث میشه که خب مشتریان روی خرید خودشون علی خصوص که ما مواد اولیه تولید میکنیم روی خرید خودشون یک مقدار متزلزل باشن و اینم روی بازار ما قطعا تأثیر میذاره。
0: 除了中国企业坚持经营，当地员工也选择继续留在岗位。他们说，对于经历过战争的伊朗人来说，坚持生产本身就是面对困难的一种方式。凤凰卫视李玉珍、卡穆森，伊朗库姆报道。
3: 美国与沙特日前联手空袭伊拉克民兵武装据点，导致20名武装人员身亡，当中包含5名伊朗人。伊拉克总理扎伊迪随后发布命令，要求所有军营和军事基地提升戒备等级。中东地区的局势进一步升级。
4: 伊拉克总理扎伊迪日前下达严格命令，要求所有军营和军事基地立即提升戒备等级，尤其是正规武装部队的设施及境内民兵武装人民动员组织的据点。
5: خشية أن يعاد سيناريو الإرهاب للأراضي العراقية على اعتبار أن اليوم المستهدف هم أبناء قواتنا الأمنية وأعني بذلك أبناء الحشد الشعبي لذلك نحن اليوم الحكومة العراقية بصراحة ملزمة أمام الشعب العراقي بالدرجة الأولى وملزمة أمام المجتمع الإقليمي والدولي بإثبات أحقية حفظ السيادة الوطنية العراقية والدفاع عن كل أبناء هذا الطيف العراقي الواسع سيما أبناء قواتنا المسلحة。
4: 伊拉克政府发言人鲁曼表示，重建伊拉克防空网络，使系统更趋现代化，已成为政府首要优先事项，并承诺加快采购先进的雷达预警及防空系统。
6: العراق دولة ذو كيان سياسي وعضو في الأمم المتحدة وله شأنه وموقعه الجغرافي المهم في المنطقة وهناك تأثيرات اقتصادية سياسية وجغرافية على العراق。من خلال الفقره لامتلاك هذه المنظومة إذن العراق من حقه كأحد الدول المنطقة المهمة أن يمتلك المنظومات الدفاعية الحديثة ويمتلك القوة الرادعة لأي اعتداء سواء هنا أو هناك。
4: 此前，美国与沙特联手空袭伊拉克境内的人民动员组织据点，造成20名武装人员死亡，其中包括5名伊朗籍人员。
7: Baghdad's latest measure reflects a push.To reinforce national airspace protection and tighten military coordination amid rising regional tension. Sinfortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
3: 特朗普宣称已为全面解除哈马斯武装达成协议后，以色列针对加沙地带的袭击仍未停止。以军1号凌晨空袭加沙的中部、北部和南部，导致多人死伤，2处医院仓库被摧毁。
8: 以色列从7月31号晚到8月1号凌晨，对加沙地带多地展开空袭，造成大片建筑损毁，多人死伤。以方回应称，攻击目标是哈马斯武装分子。在加沙中部戴尔拜拉赫，以军的空袭在帐篷营地附近炸出一个巨坑，医疗用品等物资散落一地。当地居民称，被炸区域是阿克萨烈士医院的医疗用品仓库，地处人道主义绿色区域，周边没有任何警戒线等安全提示。
9: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف.

0: 特朗普取消对伊朗打击，称各方已经初步达成协议框架，包括开放霍尔木兹海峡。
1: 伊朗否认要求美国停止袭击，军队仍处于最高戒备状态，应对一切可能。
0: 以军继续空袭加沙，打死两名哈马斯武装人员，指两人涉嫌参与恐怖袭击。
1: 乌军袭击俄罗斯西南部炼油厂及空军基地，俄军打击多个乌克兰城市。
0: 人行表示，下半年继续实施宽松的货币政策，加力扩大内需，优化供给。
1: 刚果金本轮埃博拉疫情确诊3000多例，死亡1600多例，是有记录以来最大规模。
2: 头条新闻，由中国一汽红旗、金葵花国雅特约赞助播出。
0: 欢迎搭乘实时直通车，凤凰卫视中文台、资讯台、香港台、欧洲台、美洲台为您环球报道。我是欧阳子，
1: 我是李科夫。首先来关注头条新闻。美国总统特朗普1号表示，应伊朗及其他中东国家的请求，已同意取消对伊朗的军事打击。有伊朗军事官员表示，特朗普称伊朗要求停止攻击是一个新的谎言。
0: 而伊朗战事爆发以来，特朗普曾经多次扬言要打击伊朗能源和其他的民用设施，而后又宣布取消。
3: 特朗普1号在社交媒体发文称，美国原本已做好充分准备，随时对伊朗发动打击，但伊朗以及其他中东国家向美方提出请求，希望暂缓发动任何袭击。特朗普称，有关各方已初步达成协议框架，内容包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡，同时消除伊朗构成的核威胁。基于这一请求，他同意取消军事打击行动，前提是各方能够迅速敲定协议。以色列政府也一同做出这一承诺。特朗普发文前，据美国阿克西奥斯新闻网站报道，沙特王储穆罕默德当天同特朗普通话，表达对美方大规模打击伊朗计划的担忧。报道称，一名美国官员表示，沙特方面表达了关切，要求美方对行动计划做出明确说明。另一名了解通话内容的消息人士称，穆罕默德敦促特朗普缓和局势，不要发动袭击。有白宫官员向路透社证实了通话的发生，但没有提供细节。凤凰卫视综合报道。
1: 而伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的想法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高戒备状态。
4: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
5: در واقع با توجه سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
4: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
6: اون موقع فقط پایگاه آمریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود جنگ 40 روز هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه. کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
4: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持乐观态度。من
6: از آینده جنگ خوشبین ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
4: 徐哲还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正、卡姆森，德克兰报道。
1: 根据英国金融时报2号的报道，伊朗在与美国持续6个月的战争当中，逐渐掌握了战场的主动权。而过去2周，伊朗接连采取先发制人的行动，并且将冲突的范围扩大至红海、叙利亚以及埃及等地。分析人士认为，伊朗试图通过扩大战事，迫使美国在长期消耗中妥协。
7: 金融时报也以分析人士的话报道称，伊朗如今更倾向于主动升级局势，而非被动反击。报道指，伊朗压住了两条路线：要么通过展示升级冲突的能力，威慑特朗普放弃大规模轰炸；要么在持久战消耗战中拖垮美国。伊朗发动的各类袭击，则是向美方释放信号：即便美国和以色列挑起了战事，战争结局的主导权也不在美国手中。 分析还指，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡之后，伊朗外交与军事策略更加强硬。中心正试图将冲突走向调整到对伊朗有利的方向。美国分析人士认为，伊朗已做好长期战争准备，不再寄希望于谈判来解决争端。伊朗的整套策略是要把美国彻底赶出海湾、叙利亚和伊拉克，使美国困守在以色列和约旦。
8: 但分析也指出，由于伊朗经济深陷危机，局势持续恶化，可能不断削弱伊朗的底气，因此战略判断有被迫调整的可能。凤凰卫视综合报道。现在特朗普表示，应伊朗等国的请求取消原定的大规模打击，但是却遭到了伊朗的否认。那今天的节目当中，我们邀请到了复旦大学美国研究中心教授张家栋来一起分析点评。张教授您好，我们看到伊朗现在直指说美方的说法是一个新的谎言，所以您认为特朗普放话的真实目的到底是什么？那么中东的局势会因此发生着怎样的变化呢？我想这个特朗普他是两件事，一个呢他是要塑造 美国强势，第二个呢，他还要解释为什么不打了呢？那既然强势，各种军事部署都已经到位，那为什么又不打了呢？那他只好解释为是伊朗或这些国家是他们的要求。那这样子，特朗普呢才能把两件事都说通了，放在同一个这个框架之中。那么特朗普他的核心诉求还是给自己、给自己的盟友 一个体面的暂停的理由，同时呢，他又可以继续保持对伊朗的军事压力以及这个封锁。我们要注意啊，他暂停的只是他本来讲的要一次大规模打击，他暂停这个东西，他没有暂停军事压力，他也没有暂停对伊朗海上的这种封锁。他的目标就是迫使伊朗在海峡通行，在核问题上让步。

0: 乌克兰总统泽连斯基二号在社交媒体发布视频及帖文称，乌军一号夜间对距俄乌前线约600公里的俄罗斯萨拉托夫州两处目标发动袭击，俄罗斯萨拉托夫电油厂和恩格斯空军基地均被命中。此外，乌军还袭击了卡卢加州的一座油库，以及布良斯克州的一处俄军无人机设施。此外，社交媒体画面显示，位于俄西南部萨马拉州的一座仓库二号遭乌无人机袭击，冒出滚滚浓烟。据路透社报道，这座仓库是俄罗斯最大在线零售商野莓的一处仓储物流中心。自7月18号以来，乌军已袭击了野莓公司10余处仓储设施。另据泽连斯基消息，乌克兰东北部城市苏梅二号遭俄军航空炸弹袭击。当天及此前夜间，俄军还以无人机等方式袭击了乌北部城市布罗瓦里、东北部城市哈尔科夫以及南部的敖德萨、扎波罗热、第聂伯罗等地。乌克兰军方早前发布的一段视频显示，在哈尔科夫州沃夫昌斯克附近的森林中，大量光纤电缆密集缠绕在树林间。据路透社报道，这些电缆是俄军无人机所遗留，由于光纤无人机不受电子干扰影响，正越来越多地投入战场，其身后往往拖着长达数公里的线缆。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普周六表示，应伊朗及其他中东国家的请求，已经同意取消对伊朗的军事打击。伊朗战事爆发以来，特朗普曾经多次扬言打击伊朗的能源和其他民用设施，而后又宣布取消。
0: 特朗普一号在社交媒体发文称，美国原本已做好充分准备，随时对伊朗发动打击，但伊朗以及其他中东国家向美方提出请求，希望暂缓发动任何袭击。特朗普称，有关各方已初步达成协议框架，内容包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡，同时消除伊朗构成的核威胁。基于这一请求，他同意取消军事打击行动，前提是各方能够迅速敲定协议。以色列政府也一同做出这一承诺。特朗普发文前，据美国阿克西奥斯新闻网站报道，沙特王储穆罕默德当天同特朗普通话，表达对美方大规模打击伊朗计划的担忧。报道称，一名美国官员表示，沙特方面表达了关切，要求美方对行动计划做出明确说明。另一名了解通话内容的消息人士称，穆罕默德敦促特朗普缓和局势，不要发动袭击。有白宫官员向路透社证实了通话的发生，但没有提供细节。凤凰卫视综合报道。
1: 特朗普宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快地达成重新开放霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方则是否认曾经要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍然处于最高戒备状态。
2: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
3: در واقع با توجه سابقه بدعهدی آمریکایی می دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه. به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم.چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
4: اون موقع فقط پایگاه آمریکا نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود. جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه. کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
2: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持乐观态度。
4: من از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
2: 徐哲还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视吕约·郑凯穆森的海岸报道。
1: 据英国金融时报的报道，伊朗在与美国持续六个月的战争当中逐渐掌握战场的主动权。过去两周，伊朗接连采取先发制人的行动，并且将冲突的范围扩大至红海、叙利亚以及埃及等地。分析人士就认为，伊朗试图通过扩大战事来迫使美国在长期消耗战当中妥协。
5: 金融时报援引分析人士的话报道称，伊朗如今更倾向于主动升级局势，而非被动反击。报道指，伊朗加重了两条路线：要么通过展示升级冲突的能力，威慑特朗普放弃大规模轰炸；要么在持久战消耗战中拖垮美国。伊朗发动的各类袭击，则是向美方释放信号：即便美国和以色列挑起了战事，战争结局的主导权也不在美国手中。 分析还指，伊朗最高领袖哈梅内伊身亡之后，伊朗外交与军事策略更加强硬。如今正试图将冲突走向调整到对伊朗有利的方向。美国分析人士认为，伊朗已做好长期战争准备，不再寄希望于谈判来解决争端。伊朗的整套策略是要把美国彻底赶出海湾、叙利亚和伊拉克，使美国困守在以色列和约旦。 但分析也指出，由于伊朗经济深陷危机，局势持续恶化，可能不断削弱伊朗的底气，因此战略判断有被迫调整的可能。凤凰卫视综合报道：以色列国防军周日发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死两名哈马斯武装人员。 声明说，以军周六在加沙地带南部的空袭当中打死哈马斯努赫巴部队的一个小组指挥官。声明称，此人曾经参与2023年10月7号针对以色列的袭击。而周五，以军还在加沙地带中部打死哈马斯马加奇营的一名指挥官，使他曾经试图向以军发动恐怖袭击。自去年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军仍然不时对加沙地带发动空袭。 哈马斯周五发表声明说，同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但条件是要以色列停止一切形式的侵略，并且从加沙地带撤军。埃及重要港口达米埃塔港日前遭到无人机的袭击，引发外界的高度关注。事件发生之后，埃及已经将调查重点转向无人机残骸的技术鉴定。

0: 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李克夫。先来关注，美国总统特朗普二号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗就否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高的戒备状态。
1: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
2: در واقع با توجه سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه. به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم. چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته، چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته.
1: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
3: اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت، اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصادشون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
1: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。
3: من از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
1: 学者还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约珍·卡姆森德黑兰报道。
0: 特朗普再次叫停打击行动，但是伊朗民众普遍对局势感到悲观。有分析认为，美伊双方都在拖延时间，美方的打击仍然会恢复。我们来看本台驻伊朗记者李瑞的报道。
4: 美国威胁

0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是李克夫。首先带您关注，美国总统特朗普周六表示，应伊朗和其他中东国家请求，已同意取消对伊朗的军事打击。伊朗战事爆发以来，特朗普曾多次扬言打击伊朗能源和其他民用设施，而后又宣布取消。
1: 特朗普一号在社交媒体发文称，美国原本已做好充分准备，随时对伊朗发动打击，但伊朗以及其他中东国家向美方提出请求，希望暂缓发动任何袭击。特朗普称，有关各方已初步达成协议框架，内容包括立即、全面、彻底开放霍尔木兹海峡，同时消除伊朗构成的核威胁。基于这一请求，他同意取消军事打击行动，前提是各方能够迅速敲定协议。以色列政府也一同做出这一承诺。特朗普发文前，据美国阿克西奥斯新闻网站报道，沙特王储穆罕默德当天同特朗普通话，表达对美方大规模打击伊朗计划的担忧。报道称，一名美国官员表示，沙特方面表达了关切，要求美方对行动计划做出明确说明。另一名了解通话内容的消息人士称，穆罕默德敦促特朗普缓和局势，不要发动袭击。有白宫官员向路透社证实了通话的发生，但没有提供细节。凤凰卫视综合报道。
0: 特朗普宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快达成重新开放霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高戒备状态。
2: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
3: در واقع با توجه به سابقه بعد عهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
4: اون موقع فقط پایگاه امریکا نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود. جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن، اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته. از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه امریکا این کار رو نمی کنه کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه
2: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。
4: من از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح می‌ریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
2: 学者还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正卡穆森的海南报道。
0: 特朗普再次叫停打击行动，但是伊朗民众普遍对局势感到悲观。有分析认为，美伊双方都在拖延时间，美方的打击仍然会恢复。我们来看本台记者从伊朗发回的报道。
5: 美国威胁说要对伊朗军事设施，还有呢对伊朗的能源设施、基础设施进行大规模的袭击，但是呢现在呢美国总统特朗普说呢又暂时取消了。但是这样的事情呢其实是重复过很多次，从二月份的战争以来呢这样的话呢已经说了很多，所以呢他现在的这个很多话呢很多人不敢相信，也不太相信会发生大规模的战争，但是也确实会产生很多焦虑和恐慌，更多的是普通

0: 伊军继续袭击加沙多地，造成多人死伤。美军派遣战机协助海上封锁霍尔木兹。罗马尼亚炸运河引水给核电站应对电力危机。 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李和夫。请您关注，巴勒斯坦加沙地带卫生官员二号表示，以色列军方当天继续在加沙地带多地发动袭击，袭击造成至少13人死亡，其中包括2名儿童，另有10多人受伤。以色列国防军2日则发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死2名哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩二号表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，称任何参与对以色列袭击活动的武装人员都将被以军歼灭。据加沙地带卫生官员2日消息，以军在加沙地带北部的加沙城、中部的代尔拜拉赫市以及南部的汉尤尼斯地区分别实施空袭。 袭击造成加沙多地的多栋建筑物被严重损毁。另外，还造成了多人伤亡，其中包括儿童和妇女。在加沙城汉尤尼斯以及代尔拜拉赫，2日分别有大批民众聚集，为在以军袭击中丧生了亲友及同胞举行葬礼，表达哀思与悼念。而以色列国防军2日则发表声明称，以军此前1日在加沙地带南部的空袭中打死哈马斯精锐部队努赫巴的一个小组指挥官，称被打死的指挥官曾参与2023年10月7日针对以色列的袭击。以军声明并称，于7月31日在加沙地带中部打死一名曾试图向以军发动恐怖袭击的哈马斯马加奇营指挥官。以军同时表示，在加沙城等地实施的袭击仅针对哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩，2日在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。以安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的加沙停火方案进行过任何讨论。科恩并称，任何参与或涉及对以袭击活动的武装人员都将被以军消灭。自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来。 以军仍不时对加沙地带发动空袭。哈马斯7月31日发表声明说，同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但条件是要以色列停止一切形式的侵略，并从加沙地带撤军。凤凰卫视综合报道。美国总统特朗普2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动。 以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高的戒备状态。伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。 伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
1: در واقع تفاهم‌نامه نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم‌نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。 اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکن.
3: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战时再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。
2: من از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
3: 学者还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正、卡姆森的海岸报道。
4: 美军中央司令部2号在社交平台发布帖文和视频，称美国海军陆战队的 F-35战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军并通报在霍尔木兹海峡引岛商船的最新数据。美军中央司令部表示，截止到8月2号，美军已重新引岛235艘商船，使两艘商船丧失了行动能力，并登船检查两艘。 伊朗方面针对以色列媒体有关伊朗外长同意重新开放霍尔木兹海峡方案的报道，法尔斯通讯社援引消息人士的话反驳称。

0: 伊朗已经充分利用暂停交火的时间修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
1: در واقع با توجه سابقه بدعهدی امریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به امریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حد اکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
0: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
2: اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه اون موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه یعنی خودشو آماده کرده ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت اما الان با آمادگی کامله لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره هم کشورهای عربی کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه امریکا این کار رو نمی کنه کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه
0: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。
2: من از آینده جنگ خوشبین ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم。در روزهای آینده بهتر مشخص میشه
0: 学者还认为目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题伊朗不会放弃对海峡的监督作用首先必须由伊朗和阿曼达成协议这才可能成为美伊解决问题的办法凤凰卫视里约郑凯穆森德海报道
3: 美军中央司令部二号在社交平台发布帖文和视频，称美国海军陆战队的 F-35 战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军并通报在霍尔木兹海峡引导商船的最新数据。美军中央司令部表示，截止到8月2号，美军已重新引导35艘商船，12艘商船丧失了行动能力，并登船检查2艘。伊朗方面针对以色列媒体有关伊朗外长同意重新开放霍尔木兹海峡方案的报道，法尔斯通讯社援引消息人士的话反驳称，目前尚未就重开霍尔木兹海峡造成任何协议达成任何协议，有关此事的报道纯属谣言。而另一名伊朗军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就能够继续关闭，船舶只能够通过已公布的航线。并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。埃及重要港口达米埃塔港日前遭无人机袭击，引发外界高度关注。事件发生后，埃及已将调查重点转向无人机残骸的技术鉴定，希望尽快查明无人机来源及事件责任方。分析认为，这一起事件不仅凸显地区冲突持续外溢，也反映出中东地区的安全局势正变得愈发复杂。
4: 埃及达米埃塔港无人机事件发生后，埃及有关部门已将调查重点转向现场无人机残骸的技术鉴定，希望通过分析无人机型号、飞行轨迹及来源，尽快查明事件责任方。目前，港区维持较高等级安保，港口运营保持正常，36个泊位持续作业。物流运输未受到明显影响。
5: الزاوية الأولى إنها طبعا بترتبط بفكرة تطور التهديدات الجوية الغير تقليدية. رقم اثنين

0: 罗马尼亚乍运河引水给核电站应对电力危机。各位好，欢迎收看东方正点播报，我是李和夫，请您关注。巴勒斯坦加沙地带卫生官员2号表示，以色列军方当天继续在加沙地带多地发动袭击，袭击已造成至少13人死亡，其中包括2名儿童，另有10多人受伤。以色列国防军2日则发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死2名哈马斯武装人员。与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩2号表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，称任何参与对以色列袭击活动的武装人员都将被以军歼灭。
1: 据加沙地带卫生官员2日消息，以军在加沙地带北部的加沙城、中部的戴尔拜拉赫市以及南部的汉尤尼斯地区分别实施空袭，袭击造成加沙多地的多栋建筑物被严重损毁，另外还造成了多人伤亡，其中包括儿童和妇女。在加沙城、汉尤尼斯以及戴尔拜拉赫，2日分别有大批民众聚集，为在以军袭击中丧生的亲友及同胞举行葬礼，表达哀思与悼念。而以色列国防军2日则发表声明称，以军此前1日在对加沙地带南部的空袭中打死哈马斯精锐部队努赫巴的一个小组指挥官，称被打死的指挥官曾参与2023年10月7日针对以色列的袭击。以军声明并称，于7月31日在加沙地带中部打死一名曾试图向以军发动恐怖袭击的哈马斯马加奇营指挥官。以军同时表示，在加沙城等地实施的袭击仅针对哈马斯武装人员。与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩2日在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。以安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的加沙停火方案进行过任何讨论。科恩并称，任何参与或涉及对以袭击活动的武装人员都将被以军消灭。自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军仍不时对加沙地带发动空袭。哈马斯7月31日发表声明说，同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但条件是要以色列停止一切形式的侵略，并从加沙地带撤军。凤凰卫视综合报道。
0: 美国总统特朗普2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高的戒备状态。
2: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
3: در واقع با توجه به سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
4: اون موقع فقط پایگاه آمریکا نمیزنه، موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
2: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持乐观态度。
4: من از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
2: 徐哲还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视里约·郑凯穆森的报道。
0: 美军中央司令部2号在社交平台发布帖文和视频，称美国海军陆战队的 F-35战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军并通报在霍尔木兹海峡引导商船的最新数据。美军中央司令部表示，截止到8月2号，美军已重新引导235艘商船，使两艘商船丧失了行动能力，并登船检查两艘。 伊朗方面针对以色列媒体有关伊朗外长同意重新开放霍尔木兹海峡方案的报道，法尔斯通讯社援引消息人士的话反驳称，目前尚未就重开霍尔木兹海峡造成任何协议、达成任何协议。有关此事的报道纯属谣言。而另一名伊朗军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就能够继续关闭，船舶只能够通过已公布的航线。 并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。埃及重要港口达米埃塔港日前遭无人机袭击，引发外界高度关注。事件发生后，埃及已将调整重点转向无人机残骸的技术鉴定，希望尽快查明无人机来源及事件责任方。
5: 分析认为，这起事件不仅凸显地区冲突持续外溢，也反映出中东地区的安全局势正变得愈发复杂。埃及达米埃塔港无人机事件发生后，埃及有关部门已将调查重点转向现场无人机残骸的技术鉴定，希望通过分析无人机型号、飞行轨迹及来源，尽快查明事件责任方。 目前，港区维持较高等级安保，港口运营保持正常，36个泊位持续作业，物流运输未受到明显影响。
6: الزاوية الأولى إنها طبعاً بترتبط بفكرة تطور التهديدات الجوية الغير تقليدية. رقم اثنين أو الزاوية الثانية هي فكرة يعني تطور أو اتساع رقعة الصراع، وده بيؤكد بأنه الجانب أو الصراعات الحالية في الإقليم بتتوسع رقعتها وبتمتد أثرها حتى لأطراف أو دول غير يعني في الحقيقة منوطة أو لم تكن من الأطراف المباشرة.
5: 分析人士认为，这起事件的意义不仅在于港口遭无人机袭击本身，更折射出中东地区安全环境正在发生新的变化。随着无人机等非传统作战手段的不断发展，地区冲突的外溢效应正在不断增强。即便并非冲突直接参与方，也越来越难完全置身事外。
6: حتى مع فكرة عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة، ده بيعمق من فكرة بأنه في وسط يعني أو في صدد وخضم هذه الاشتباكات وقواعد أو المشهد الأكثر تعقيدا، نحن في يعني مصر كمان في على سبيل المثال وتحديدا على قراءة للحدود واللي أصبحت الآن أكثر اشتباكا، ده بيؤكد بأنه صعوبة تحديد الطرف.
5: 随着地区冲突持续外溢，中东安全局势进一步趋于紧张。 美国近日已经向包括埃及在内的多个中东国家的美国公民发布安全警告，提醒提高警惕，并做好必要时撤离的准备。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
0: 伊拉克卡尔巴拉一号迎来什叶派穆斯林四十日节朝圣活动，当地遭遇50度的极端高温，大批朝圣者仍前往圣地参与祭奠仪式。朝圣者涌入卡尔巴拉伊玛目侯赛因圣陵，纪念伊斯兰教先知穆罕默德的外孙伊玛目侯赛因殉难40天。现场朝圣者手持宗教旗帜横幅开展纪念仪式。当日卡尔巴拉气温飙升至50摄氏度，圣陵管理方为6.2万平方米的区域布设遮阳布，同时在4.2万平方米的区域内安装喷雾扇和洒水降温设置，并配套专属的制冰工厂，持续为朝圣者供应冰块和冰水。此外，当地还设置了32个医疗点位，1800名医护人员待命值守，定点接诊热衰竭和中暑的病患。罗马尼亚海军于2日在巴拉运河实施受控爆破作业，通过调整河水走向，提升切尔纳沃德核电站的供水水量，旨在缓解多瑙河极端低水位引发的核电停运危机。罗马尼亚海军在巴拉运河的一侧实施受控爆炸，爆炸激起巨大的水花和烟尘。作业期间，潜水员开展水域检测，海军舰船配合保障。受控爆炸旨在改造河道的水文条件，将巴拉运河水流引流至多瑙河旧河道，大幅的提升通往切尔纳沃德核电站的供水量。罗军方表示，后续还将依托爆炸物的物料搭建水下堰堤，力争在4日前达成预期的输水效果。受极端的干旱影响，多瑙河水位创下历史新低，无法满足核电站冷却供水需求。切尔纳沃德核电站两座反应堆日后先后被迫关停，罗马尼亚已宣布8月份全国进入紧急的电力状态。印尼国家搜救局2日说，一艘船当天在东爪哇省马杜拉岛以北的爪哇海域起火，造成5人死亡、41人失踪，另有225人获救。目前搜救工作仍在进行中，起火原因尚不清楚。现场的画面显示，事发时船体几乎被大火吞没，冒出滚滚浓烟。有乘客在驾驶台和船头等待救援。据印尼国家搜救局的消息，涉事船只名为穆蒂亚拉桑托萨2号，事发时正处于泗水至旺加西航线上，距海岸约19公里。船上共载有271人，包括232名乘客和39名船员。事发后，海域附近多艘船参与救援。目前，联合搜救队正增派船员和救援人员，继续开展人员的转移和失踪人员的搜救工作。下一节回来我们继续关注。欧足联敦促国际足联主席因凡蒂诺辞职。希腊两架消防直升机救火期间相继撞毁。
7: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手深度探索，再从行业角度出发微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7点15分，凤凰卫视资讯台。世界因你而美丽，国教1573第18届影响世界华人盛典，8月北京。
8: 中方再次要求美方要恪守。
7: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专

0: حاکم بر میدان جنگ حد اکثر استفاده رو ببریم، چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته، چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید، این کار صورت گرفته.
1: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
2: اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیرساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت، اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
1: 学者认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但学者对未来和平持乐观态度。من
2: از آینده جنگ خوشبین‌ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح می‌ریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم.
1: 在日后，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视李约正·卡穆森的海岸报道。
3: 美军中央司令部2号在社交平台发布帖文和视频，称美国海军陆战队的 F-35战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军并通报在霍尔木兹海峡引导商船的最新数据。美军中央司令部表示，截止到8月2号，美军已重新引导235艘商船，使两艘商船丧失了行动能力，并登船检查两艘。 伊朗方面针对以色列媒体有关伊朗外长同意重新开放霍尔木兹海峡方案的报道，法尔斯通讯社援引消息人士的话反驳称，目前尚未就重开霍尔木兹海峡造成任何协议、达成任何协议。有关此事的报道纯属谣言。而另一名伊朗军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就能够继续关闭，船舶只能够通过已公布的航线。 并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。埃及重要港口达米埃塔港日前遭无人机袭击，引发外界高度关注。事件发生后，埃及已将调查重点转向无人机残骸的技术鉴定，希望尽快查明无人机来源及事件责任方。 分析认为，这起事件不仅凸显地区冲突持续外溢，也反映出中东地区的安全局势正变得愈发复杂。埃及达米埃塔港无人机事件发生后，埃及有关部门已将调查重点转向现场无人机残骸的技术鉴定，希望通过分析无人机型号、飞行轨迹及来源，尽快查明事件责任方。 目前，港区维持较高等级安保，港口运营保持正常，36个泊位持续作业，物流运输未受到明显影响。الزاوية
4: الأولى إنها طبعاً بترتبط بفكرة تطور التهديدات الجوية الغير تقليدية. رقم اثنين أو الزاوية الثانية هي فكرة يعني تطور أو اتساع رقعة الصراع، وده بيؤكد بأنه الجانب أو الصراعات الحالية في الإقليم بتتوسع رقعتها وبتمتد أثرها حتى لأطراف أو دول غير يعني في الحقيقة منوطة أو لم تكن من الأطراف المباشرة.
3: 分析人士认为，这起事件的意义不仅在于港口遭无人机袭击本身，更折射出中东地区安全环境正在发生新的变化。随着无人机等非传统作战手段的不断发展，地区冲突的外溢效应正在不断增强，即便并非冲突直接参与方，也越来越难完全置身事外。
4: حتى مع فكرة عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة ده بيعمق من فكرة بأنه في وسط يعني أو في صدد وخضم هذه الاشتباكات وقواعد أو المشهد الأكثر تعقيدا نحن في يعني مصر كمان في على سبيل المثال وتحديدا على قراءة للحدود واللي أصبحت الآن أكثر اشتباكا ده بيؤكد بأنه صعوبة تحديد الطرف
3: 随着地区冲突持续外溢，中东安全局势进一步趋于紧张。美国近日已经向包括埃及在内的多个中东国家的美国公民发布安全警告，提醒提高警惕，并做好必要时撤离的准备。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
5: 伊拉克卡尔巴拉一号迎来十月派穆斯林40日节朝圣活动，当地遭遇50度的极端高温，大批朝圣者仍前往圣地参与祭奠仪式。朝圣者涌入卡尔巴拉伊玛目侯赛因圣陵，记录纪念伊斯兰教先知穆罕默德的外孙伊玛目侯赛因殉难40天。现场朝圣者手持宗教旗帜横幅开展纪念仪式。当日卡尔巴拉气温飙升至50摄氏度，圣陵管理方为6.2万平方米的区域布设遮阳布，同时在4.2万平方米的区域内安装喷雾扇和洒水降温设置，并配套专属的制冰工厂，持续为朝圣者供应冰块和冰水。此外，当地还设置了32个医疗点位，1800名医护人员待命值守，定点接诊热衰竭和中暑的病患。罗马尼亚海军于2日在巴拉运河实施受控爆破作业，通过调整河水走向，提升切尔纳沃德核电站的供水水量，旨在缓解多瑙河极端低水位引发的核电停运危机。罗马尼亚海军在巴拉运河的一侧实施受控爆炸，爆炸激起巨大的水花和烟尘。作业期间，潜水员开展水域检测，海军舰船配合保障。受控爆炸旨在改造河道的水文条件，将巴拉运河水流移流至多瑙河旧河道，大幅的提升通往切尔纳沃德核电站的供水量。罗军方表示，后续还将依托爆炸物的物料搭建水下堰堤，力争在4日前达成预期的输水效果。受极端的干旱影响，多瑙河水位创下历史新低，无法满足核电站冷却供水需求。切尔纳沃德核电站两座反应堆日后先后被迫关停，罗马尼亚已宣布8月份全国进入紧急的电力状态。印尼国家搜救局2日说，一艘船当天在东爪哇省马都拉岛以北的爪哇海域起火，造成5人死亡，41人失踪，另有225人获救。目前搜救工作仍在进行中，起火原因尚不清楚。现场的画面显示，事发时船体几乎被大火吞没，冒出滚滚浓烟，有乘客在驾驶台和船头等待救援。据印尼国家搜救局的消息，涉事船只名为穆蒂亚拉桑托萨二号，事发时正处于泗水至旺加西航线上，距海岸约19公里。船上共载有271人，包括232名乘客和39名船员。事发后，海域附近多艘船参与救援。目前，联合搜救队正增派船员和救援人员，继续开展人员的转移和失踪人员的搜救工作。下一节回来，我们继续关注。欧足联敦促国际足联主席英凡蒂诺辞职。希腊两架消防直升机救火期间相继撞毁。
6: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各？

0: 伊军继续袭击加沙多地，造成多人死伤。美军派遣战机协助海上封锁霍尔木兹。罗马尼亚炸运河引水给核电站应对电力危机。 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李和夫。先来关注，巴勒斯坦加沙地带卫生官员二号表示，以色列军方当天继续在加沙地带多地发动袭击，袭击已造成至少13人死亡，其中包括2名儿童，另有10多人受伤。以色列国防军二日则发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死2名哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩二号表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，称任何参与对以色列袭击活动的武装人员都将被以军歼灭。据加沙地带卫生官员二日消息，以军在加沙地带北部的加沙城、中部的代尔拜拉赫市以及南部的汉尤尼斯地区分别实施空袭。 袭击造成加沙多地的多栋建筑物被严重损毁。另外，还造成了多人伤亡，其中包括儿童和妇女。在加沙城汉尤尼斯以及代尔拜拉赫，二日分别有大批民众聚集，为在以军袭击中丧生了亲友及同胞举行葬礼，表达哀思与悼念。而以色列国防军二日则发表声明称，以军此前一日在对加沙地带南部的空袭中打死哈马斯精锐部队努赫巴的一个小组指挥官，称被打死的指挥官曾参与2023年10月7日针对以色列的袭击。以军声明并称，于7月31日在加沙地带中部打死一名曾试图向以军发动恐怖袭击的哈马斯马加奇营指挥官。以军同时表示，在加沙城等地实施的袭击仅针对哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩，二日在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。以安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的加沙停火方案进行过任何讨论。科恩并称，任何参与或涉及对以袭击活动的武装人员都将被以军消灭。自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来。 以军仍不时对加沙地带发动空袭。哈马斯7月31日发表声明说，同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但条件是要以色列停止一切形式的侵略，并从加沙地带撤军。凤凰卫视综合报道。美国总统特朗普2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动。 以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高的戒备状态。伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。 伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
1: در واقع با توجه سابقه بدعهدی امریکایی می دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به امریکایی نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حد اکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。 اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
0: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战时再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持乐观态度。من
2: از آینده جنگ خوشبین ترم، یعنی معتقدم که به سمت صلح میریم، نه اینکه به جنگ گسترده حرکت بکنیم. در روزهای آینده بهتر مشخص میشه.
0: 徐哲还认为，目前谈判中最复杂的问题是霍尔木兹海峡问题。伊朗不会放弃对海峡的监督作用，首先必须由伊朗和阿曼达成协议，这才可能成为美伊解决问题的办法。凤凰卫视里约·詹卡穆森的报道。
3: 美军中央司令部2号在社交平台发布帖文和视频，称美国海军陆战队的 F-35战机正在中东地区为美国海上封锁任务提供支持。美军并通报在霍尔木兹海峡引导商船的最新数据。美军中央司令部表示，截止到8月2号，美军已重新引导235艘商船，12艘商船丧失了行动能力，并登船检查2艘。 伊朗方面针对以色列媒体有关伊朗外长同意重新开放霍尔木兹海峡方案的报道，法尔斯通讯社援引消息人士的话反驳称，目前尚未就重开霍尔木兹海峡造成任何协议、达成任何协议，有关此事的报道纯属谣言。而另一名伊朗军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就能够继续关闭，船舶只能够通过已公布的航线。 并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。埃及重要港口达米埃塔港日前遭无人机袭击，引发外界高度关注。事件发生后，埃及已将调查重点转向无人机残骸的技术鉴定，希望尽快查明无人机来源及事件责任方。
4: 分析认为，这起事件不仅凸显地区冲突持续外溢，也反映出中东地区的安全局势正变得愈发复杂。埃及达米埃塔港无人机事件发生后，埃及有关部门已将调查重点转向现场无人机残骸的技术鉴定，希望通过分析无人机型号、飞行轨迹及来源，尽快查明事件责任方。 目前，港区维持较高等级安保，港口运营保持正常，36个泊位持续作业，物流运输未受到明显影响。
5: الزاوية الأولى إنها طبعاً بترتبط بفكرة تطور التهديدات الجوية الغير تقليدية. رقم اثنين أو الزاوية الثانية هي فكرة يعني تطور أو اتساع رقعة الصراع، وده بيؤكد بأنه الجانب أو الصراعات الحالية في الإقليم بتتوسع رقعتها وبتمتد أثرها حتى لأطراف أو دول غير يعني في الحقيقة منوطة أو لم تكن من الأطراف المباشرة.
4: 分析人士认为，这起事件的意义不仅在于港口遭无人机袭击本身，更折射出中东地区安全环境正在发生新的变化。随着无人机等非传统作战手段的不断发展，地区冲突的外溢效应正在不断增强。即便并非冲突直接参与方，也越来越难完全置身事外。
5: حتى مع فكرة عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة، ده بيعمق من فكرة بأنه في وسط يعني أو في صدد وخضم هذه الاشتباكات وقواعد أو المشهد الأكثر تعقيدا، نحن في يعني مصر كمان في على سبيل المثال وتحديدا على قراءة للحدود واللي أصبحت الآن أكثر اشتباكا، ده بيؤكد بأنه صعوبة تحديد الطرف.
4: 随着地区冲突持续外溢，中东安全局势进一步趋于紧张。 美国近日已经向包括埃及在内的多个中东国家的美国公民发布安全警告，提醒提高警惕，并做好必要时撤离的准备。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
3: 伊拉克卡尔巴拉一号迎来十月派穆斯林四十日节朝圣活动，当地遭遇50度的极端高温，大批朝圣者仍前往圣地参与纪念仪式。朝圣者涌入卡尔巴拉伊玛目侯赛因圣陵，记录纪念伊斯兰教先知穆罕默德的外孙伊玛目侯赛因殉难40天。现场朝圣者手持宗教旗帜横幅开展纪念仪式。当日卡尔巴拉气温飙升至50摄氏度，圣陵管理方为6.2万平方米的区域布设遮阳布，同时在4.2万平方米的区域内安装喷雾扇和洒水降温设置，并配套专属的制冰工厂，持续为朝圣者供应冰块和冰水。此外，当地还设置了32个医疗点位，1800名医护人员待命值守，定点接诊热衰竭和中暑的病患。罗马尼亚海军于2日在巴拉运河实施受控爆破作业，通过调整河水走向，提升切尔纳沃德核电站的供水水量，旨在缓解多瑙河极端低水位引发的核电停运危机。罗马尼亚海军在巴拉运河的一侧实施受控爆炸，爆炸激起巨大的水花和烟尘。作业期间，潜水员开展水域检测，海军舰船配合保障。受控爆炸旨在改造河道的水文条件，将巴拉运河水流引流至多瑙河旧河道，大幅地提升通往切尔纳沃德核电站的供水量。罗军方表示，后续还将依托爆炸物的物料搭建水下堰体，力争在4日前达成预期的输水效果。受极端的干旱影响，多瑙河水位创下历史新低，无法满足核电站冷却供水需求。切尔纳沃德核电站两座反应堆日后先后被迫关停，罗马尼亚已宣布8月份全国进入紧急的电力状态。印尼国家搜救局2日说，一艘船当天在东爪哇省马杜拉岛以北的爪哇海域起火，造成5人死亡、41人失踪，另有225人获救。目前搜救工作仍在进行中，起火原因尚不清楚。现场的画面显示，事发时船体几乎被大火吞没，冒出滚滚浓烟，有乘客在驾驶台和船头等待救援。据印尼国家搜救局的消息，涉事船只名为穆蒂亚拉桑托萨2号，事发时正处于泗水至旺加西航线上，距海岸约19公里。船上共载有271人，包括232名乘客和39名船员。事发后，海域附近多艘船参与救援。目前，联合搜救队正增派船员和救援人员，继续开展人员的转移和失踪人员的搜救工作。下一节回来，我们继续关注。欧足联敦促国际足联主席因凡蒂诺辞职。希腊2架消防直升机救火期间相继撞毁。

0: 伊军继续袭击加沙多地，造成多人死伤。美军派遣战机协助海上封锁霍尔木兹。罗马尼亚炸运河引水给核电站应对电力危机。 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李和夫。先来关注，巴勒斯坦加沙地带卫生官员二号表示，以色列军方当天继续在加沙地带多地发动袭击，袭击造成至少13人死亡，其中包括2名儿童，另有10多人受伤。以色列国防军二日则发表声明称，以军近日在加沙地带中部和南部实施空袭，打死2名哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩二号表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击，称任何参与对以色列袭击活动的武装人员都将被以军歼灭。据加沙地带卫生官员二日消息，以军在加沙地带北部的加沙城、中部的代尔拜拉赫市以及南部的汉尤尼斯地区分别实施空袭。 袭击造成加沙多地的多栋建筑物被严重损毁。另外，还造成了多人伤亡，其中包括儿童和妇女。在加沙城汉尤尼斯以及代尔拜拉赫，二日分别有大批民众聚集，为在以军袭击中丧生了亲友及同胞举行葬礼，表达哀思与悼念。而以色列国防军二日则发表声明称，以军此前一日在对加沙地带南部的空袭中打死哈马斯精锐部队努赫巴的一个小组指挥官，称被打死的指挥官曾参与2023年10月7日针对以色列的袭击。以军声明并称，于7月31日在加沙地带中部打死一名曾试图向以军发动恐怖袭击的哈马斯马加奇营指挥官。以军同时表示，在加沙城等地实施的袭击仅针对哈马斯武装人员。 与此同时，以色列安全内阁成员、能源部长科恩，二日在接受采访时明确表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。以安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的加沙停火方案进行过任何讨论。科恩并称，任何参与或涉及对以袭击活动的武装人员都将被以军消灭。自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来。 以军仍不时对加沙地带发动空袭。哈马斯7月31日发表声明说，同意将移交重型武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但条件是要以色列停止一切形式的侵略，并从加沙地带撤军。凤凰卫视综合报道。美国总统特朗普2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗及部分中东国家要求美方暂缓行动。 以便尽快达成重开霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。不过，伊朗军方否认曾要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍处于最高的戒备状态。伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。 伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间，修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
1: در واقع با توجه سابقه بدعهدی امریکایی می دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به امریکایی نکردیم در این تفاهم نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حد اکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
2: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。 اون موقع فقط پایگاه امریکا رو نمیزنه، اون موقع همه امکانات و زیر ساختای اونا رو میزنه. الان ایران با اعتماد به نفس داره کار میکنه، یعنی خودشو آماده کرده. ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود، جنگ 40 روزه هم یه آمادگی بود، اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت. اما الان با آمادگی کامله، لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره، هم کشورهای عربی، کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته، از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه، اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه. امریکا این کار رو نمی کنه، کشورهای عربی هم از امریکا درخواست میکنن که این کار رو نکنه.
0: 徐哲认为，美国希望控制冲突升级，既担心战争长期化，也面临油价上涨和国内政治压力。虽然不排除有战事再次爆发的可能，但徐哲对未来和平持。

0: 还通报称，截至8月2号，美军已重新引导35艘商船，使2艘商船丧失行动能力，并登船检查2艘。当前有关霍尔木兹海峡是否开放，各方说法不一。以色列第十二频道电视台的记者2号透露，目前有官方正在斡旋一项协议，旨在使美伊恢复此前签署的谅解备忘录。这项协议将确保霍尔木兹海峡免费开放60天，并恢复美伊停火。而伊朗办官方的法尔斯通讯社当天早些时候援引消息人士的话报道，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。美国总统特朗普1号突然取消对伊朗原定的军事行动，对于特朗普朝令夕改的行为，以色列官员2号告诉《以色列时报》，作为打击行动的参与方，他们感到一头雾水。一位高级官员表示，以色列总理内塔尼亚胡等高层是从特朗普的社交平台上得知有关消息。起初他们以为特朗普试图让伊朗放松警惕，然而在数小时后联系上美方，才证实特朗普的确改变了主意。另有以色列官员表示，一旦降低警戒等级，想要重新部署就需要很长时间。有知情人士表示，以军仍保持高度警戒，认为美伊双方的想法仍有变数。据《华尔街日报》报道，知情人士表示，海湾国家对美国缺乏针对伊朗的战略感到不满。随着战争的持续，他们的领土频繁遭受伊朗的袭击。近几周来，美国在海湾的盟友一直要求美国提供更多防空拦截器，并保证美国军队将在针锋相对的冲突持续的情况下保护他们。不过，并非所有海湾国家都在推动局势降温，其中一些国家，例如阿联酋，近日一直在试图说服特朗普采取更强硬的措施对抗伊朗。与此同时，一名伊朗外交官表示，伊朗官员意识到特朗普的政治弱点，并正考虑在必要时加以利用。如果外交努力失败，革命卫队也在考虑进行先发制人的打击。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普在2号宣布取消原定针对伊朗的新一轮军事打击，称伊朗和部分中东国家要求美方暂缓行动，以便尽快达成重新开放霍尔木兹海峡以及限制伊朗核计划的协议。
2: 不过，伊朗的军方否认曾经要求美国停止袭击，指责特朗普的说法是新的谎言。伊朗强调，部队仍然处于最高戒备状态。
3: 伊朗媒体当天引述军方消息人士的话，否认伊朗曾要求美国停止袭击，称特朗普的说法是试图向海湾国家施压。伊朗代国防部长也表示，美方近期言论属于心理战的一部分，但伊朗仍将每一项威胁视为真实的威胁。伊朗军方同时表示，由于从未信任美国会遵守此前的谅解备忘录，伊朗已经充分利用暂停交火的时间修复受损的系统，补充新装备，并生产新的作战系统。
4: در واقع با توجه به سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها می‌دانستیم که ممکنه این در واقع تفاهم‌نامه نقض بشه و دوباره جنگی آغاز بشه به همین دلیل هیچ وقت اعتماد به آمریکایی‌ها نکردیم در این تفاهم‌نامه و تلاش کردیم از لحظه لحظه آتش بس و سکوت در واقع حاکم بر میدان جنگ حداکثر استفاده رو ببریم چه به لحاظ تأمین تجهیزات و وارد کردن تجهیزات جدید به سازمان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران که این کار صورت گرفته چه به لحاظ تعمیر و بازیابی سامانهایی که مورد آسیب قرار گرفتن و یا تولید در واقع سامانهای جدید این کار صورت گرفته
3: 伊朗媒体普遍认为，美方只是暂时停止行动，而非彻底放弃军事施压。伊朗学者认为，美国对伊朗发动大规模打击或地面进攻，必然会引起伊朗的强烈报复，这是地区国家无法承受的。
5: کار میکنه یعنی خودشو آماده کرده ما جنگ 12 روزه غافلگیرانه بود جنگ 40 روزم یه آمادگی بود اما چون تعدادی از رهبران و اینا کشته شدن اون مسئله یه مقدار تأثیر گذاشت اما الان با آمادگی کامله لذا هم میتونه سرباز آمریکایی جونش بیشتر از دست بره هم کشورهای عربی کل اقتصاد و فرودگاه و همه تعطیل بشه و مهاجرت را بیفته از مثلا از امارات مهاجرت را بیفته برن به کشورهای دیگه اصلا کل اقتصاد چون سقوط بکنه امریکا این کار رو نمی کنه